0: cikin koshin lafiya waɗanda suke gida waɗanda suke kan hanya waɗanda suke wurin aiki waɗanda suke kasuwanci kai dukkanin waɗanda ke sauraron tashar Hamar Radio farin cikin al'umma a radio na lokaci barkanmu da safiya kuma sannan ku da kasancewa tare da mu cikin shirin an tashi lafiya shirin da muke haduwa da mu da kuma ku mu tattauna abubuwa da dama matsaloli da dama da za su ilmantar da mu su kuma ƙara tunatar da mu akan abubuwan da muka manta da kuma tunatarwa kan abubuwan da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum ani dai sunana Fatima Yunusa Musa kuma zan kasance tare da ku a wannan safiya ta Lahadi a cikin shirin an tashi lafiya batun da zamu duba wannan safiya tunda da yau Lahadin ci zamu duba abin da ya wuce musamman a makon da muke ban kwana da shi shin ya za a yi a tsara makon da za a shiga mun san cewa mako ya kare wasu daga cikin mu sun samu nasarori wasu kuma sun fuskanci kalubale wasu sun samu abin farin ciki wasu kuma watakila sun gama da abubuwan da ba su tsammanin ganin su ba wannan suna ci ta rayuwa dama yau dadi gobe kuma akasin haka amma me maka koya daga makon da ya gabata wani darasi ka dauka daga abin da ya faru da kai shin kana zama ma kai wa kanka hisabi menene mai kyau menene wanda bai dace ba wani lokacin muna rayuwa ne kawai daga rana zuwa rana litinin ta zo ta mutashi talata ta zo mutashi laraba alhamis juma'a asabar har lahadi ta zo makon ya kare sai kuma mu fara tunanin mako ya sake farawa amma kuma fa ba kowane mutum ne yake tsarawa ya tambaye kansa cewa ina yake son rayuwarsa ta kasance me yake son cimmawa me ya kamata ya gyara me ya kamata ya yi daidai ya kara wannan shine dalilin da yasa ranar Lahadi ke da matukar muhimmanci kwarai da gaske domin tana ba mutum damar tsara wasu abubuwan ya duba abin da ya faru ya gode wa Allah kan abin da ya samu ya koyi darussa daga kurakuran da ya aikata sannan ya dauki damar gyara su sannan ya shirya abin da yake son yi a makon mai zuwa shin idan zaka bawa kanka ko kuma makon da ya gabata maki 1 zuwa 10 nawa zaka bashi shin zaka ci 10 cikin 10 kenan ko kuma 8 cikin 10 ko 5 kuma zaka ci makon bai maka yadda gaba daya kake bukatar ya kasance ba kuma idan ka bashi wannan makin me yasa ka bashi wannan ita ce tambayar da nake so ku amsa masu sauraro kuma kamar yadda kuka fara kiraye-kiraye nan gaba kadan zan ba ku nambobin da aka saba shigowa a shigo shin yaya makon ya kasance menene faranta muku rai kuma menene yake damun ku ko kuma na ce ya dame ku wanda ya faru wani darasi kuka dauka daga hakan kuma menene kuka koya domin ita rayuwa baki dayanta dama darasi ce idan abu na kuskure ya samu da kai ko kuma ka aikata wani abu na kuskure ya kamata ya ci ya zama izina gare ka ka hankalta kai zurfin tunani kan wannan abin da ya faru da kai sannan ka dauki matakin gyarawa dan adam take kenan idan mun yi abu mai gyara mu yi kokarin yin mai kyau a gobe wanda zai mai gurbin wannan wanda ba shi da kyau da makai amma na ci gaba da magana tare da kuma sauraro za ku iya shigowa a 07777925939 da kuma 08478475777 waɗannan numbobi za a iya shigowa kai tsaye domin kasancewa tare da mu assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Hello
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah muna tare da kai

0: Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, da wa muke tare?
1: Assalamu alaikum.
0: Da alaman dai shi ma wannan baya jin mu. A kara kiran mu a 07777923 ko kuma 08478777777. Na yi marinan zuwan naki take na tsaya a bayanki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da shi ma wannan layin ya katse 07777779 ko kuma 08478777777. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, da wa muke tare? Assalamu alaikum. To shi ma wannan layi ya katse.

0: ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, da wa muke tare? Barka da dawowa. To muna tare da kai.
1: Gaskiya garin rayuwa ta wani tsawon ta ba. Abin da wata wata wannan kuwa na tsawon kyauta 10,000 ranar da ta shi wannan kofi. Wallahi da kudu da goma na ibon mu ana yin ya kudu na tsere su sai ku ga 10,000 ya fara
0: da shi. Masha Allah.
1: Wata shi na rayuwa ta wata wata wace na.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske.
1: Ina magana da Haruna bare kan take gargaga da
0: kun gero ko da. Mallam Haruna yar gai da wannan gudunmawa da aka bayar. Miniyata kanan kuma fauta waziri ne ya shigo domin taya mun shadi tare da ni da kuma sauraro a cikin waken sa mai taken aljanna.

mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana kuma lokaci yayin da ya kamata mu leka group din mu na bana kwaina dan daukar sakonni da yan wannan group din suka turo na akan wannan mawdu'i na wannan rana ta mu albarka